0: Medium yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo koko koko.
2: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Medium yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.